0: Шалом.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Апostol i Evanhelie na nedeľu. Čítania z písma svätého apostola Pavla Rimľanom. Bratia, my silní musíme nesť slabosti slabých a nemať zaľúbenia samo v sobi. Každý z vás nesie ľúbiť bližňomu, že by mal istého chosen i poučil sa. Bo ani Hristos nemal zaľúbenia v sobi, jak je napísané, obrážania obražujúcich tebe, pali na mene. A všetko, čo bolo opäť napísané, bolo napísané pro nás na poučenia, že by z trpezlivosti i potichu, ktorú nám dávať písmo, my mali nadiju. A Boh trpezlivosti i potichu, naj vám dásť, že by ste boli jednakoj mysli, jak učiť Isus Hristos, že by ste jednodušno, jednoma ústami proslavľali Boha i Otca nášho, Hospoda Isusa Krista. Za to prejmejte jeden druhého, jak i Hristos prejav vás na slavu Božu.

0: Ja pri príchode do cerkvi, tak sa mi dostalo do ucha, že treba sa modliť za Michala. Ja už jednu službu Božu slúžil, takže druhú môžu za takoho slúžiť, tak budeme sa modliť za Michala. Sláva Isusu Christu.
1: Sláva. Cari nebesný, tešiteľi duše istíny, že vezdi se Isia ispolňuje sa krojši blaj žizni podateľ. Prídi sa Isia v nejočistý noci, aký a skverný spasi blaže duše naša. Slavovišný Bohy na zemi, mír vo človici, blavolenie. Slavovišný Bohy na zemi, mír vo človici, blavolenie. Hospodiu s nimi otvrzeši ústa mojho zistiať chválu Tvoju.

Štefana, ale ciem kresivýši, dako druhoho neznám. Bo Hristos mene neposlal krestiť noho lošaty evanhelie. Pravda, ne v modrých by si dá, že by Hristiu krest nezistal porožňoj. Slovo kresie hlupoto, protože to propadajúť.

0: Vo imenia Otca i Syna i Svätého Ducha. Sláva Isusu Christu. Trochu pomníša cerkov, ak ide Mišov s kadilom. Len tak sú pripomnutí, že na poslednú chvíľu last minute v cerkvi neznamená dlasnejšie. Takže klidne môžete ísť skorej priti. Pred pár rokmi, to už bude aj 15 rokov môže, čas letiť, prišli za mnou rodiče, že chťať pokstiť svoje dziecko. A bolo to v místi, takže to tak nepoznáte až celkom každého človeka, ale toho, toto pani jem poznal z cerkvi, toho a jej muža až tak ní. Takže mi bolo jasné, že asi veci žena ťahat. No i po korotkých chvíliša tak aj kazalo, že žena chtila kstity a chlop taký bol nejaký, nebraný ju, nebol proti, ale tak nič moc. Ale keď sme ešte tak trošku voľnejšie rozpraviali, tak von tak sa asi uvoľnil, alebo ja neznám, a potom mi povie vrovno, že znáte, oče, ja sobie dúmam, že to by sme mali lišiti toto dziecko, že by vyroslo, a ono aj samo sa rozhodne, či sa pokstiť, alebo nie, ne, my mu tu na silu, što si namiesto neho rozhodujeme. A ja sa ho prošu, no a sluchajte mňa, a poistiti ste ho dali? Hej, už poistené. A dajaké šporíňa? Šporíňa sme mu dali. Znáte, ak mal 18 rokov, potom toľko a toľko mu to vyjde, aj očkovali ste ho. No to jak? Však to aj ši prídeme, potom ni. A keby bolo chore, tak nikomu dáte? No isto, no však jak, oče? Už tak na mňa pozíral, že tak borták sa ho prosil. A ja mu potom hovoril, no a čom ste toto všetko robili? Však počkajte, jak vyrosne, jak bude mať 18 rokov, najšia sám rozhodne. Si chce poistku, si chce šporíňa, si chce očkovania, si bude chtiť bratilíka, alebo nebude chtiť bratilíka. Až potom. Najšia sám rozhodne, nerozhodujte za neho. A to dostal taký zaskočený a ja mu hovorím, znáte što, ono je to tak, že pro vás Hospod Boh nie je dôležitý. Vy ste prišli so ženom, to je v poriadku, to chvála Bohu, že nebraníte, ale vy nemáte ku Hospodu Bohu nejaký vzťah, vás toto nezaujímať. Vy sa staráte o toto, što považujete za dôležité. Hospod Boh pro vás nie je dôležitý, tak najsobí však stýdko dochce. Ale toto pro vás je dôležité, tak mu to dáte. Si ša ste ho prosili, abo nie, si súhlasil, abo nesúhlasil. A takto, bratia i sestry, robíme. Toto, što je pro nás najdôležitejšie, toto robíme automaticky pro tých, što ich máme rádi. A dneska, keď sme čítali aj toto evanhelie, to je vlastne molitva Isusa Krista, ktorú sa modliť jak človek. To znamená, že Isus je i Hospod Boh, i človek, jednak. Toto dvi prirodzenosti nesú s ním ani pomíšané, ani na polovičku, celý Hospod Boh, celý človek. Ale on, ak prišiel na zemľu, tak on sa zrúk tých privilegií Božích. A on fungoval tak, jak my ľudé. To znamená, chodil sa modlitý, postil sa, fungoval jak človek. Sviaté písmo hovorí, že okrem hriechu vo všetkom nám bol podobný. A teraz ich dneska sa modliť jak človek ku svojomu Otcovi na nebesa, tak jak my sme pozvaní sa modlití a prosiť ho. A správa molitva nie je ani tak v tom, čo prosíme. Práva molitva je, že by my sme pochopili, čo Hospod Boh pro nás robiť. A v tej molitvi so by to tak pripomnutý tým, že Hospodu Bohu a Isus tak tiež hovorí, hej, ty je zrobil toto, ja im zrobil toto, toto, vyjavuje to tú pravdu. Pro nás je dôležitejšie znáti, čo Hospod Boh pro nás robiť, jak to, že my ho što si prosíme, on zná, že my to chceme, zná, že si dáš to potrebujeme. Keď vo Jordáni siatíme vodu, Tak keď ste sobi doteraz nevšimli, všimnite sobi na druhý rok, neže zabudete. To tá molitva je dlhá, ale môže tak 70% je to, že tam sviešteník hovorí, čo Hospoď Boh robiť, čo príroda robiť. Tam máme také slova, že žvizde sa radejú, hej, myšiac, neznám tam všetko, čo to už taká astronomia pro mene. To znamená, že moliča tak, že ďakujú Hospodu Bohu v prvom riadi. A jak ďakujú, rozdumujú, za čo mu ďakujú. A jak znám, čo zrobil, sa ju pripomnú. Aha, vlastne tak to je. Netreba na to zabovať. O toto potom, čo mu len prídeme, poprosíme a ideme het, to nie je také dôležité. Hospod Boh zná. A tak Isúša modlit a hovorí tam takú bardzo dôležitú vetu. A ja trošku to naťahnu, jak to robia v reklamách alebo v kriminálkach. Najdôležitejšie na konec. Prvšie sa verneme do života. Teraz keď vám dám takú otázku, nehlastejšia radšej, hej, ale dám takú otázku. Kto je spokojný so svojím dochodkom alebo s vyplatom? Nedvíhajte, bo všetko by ste dvihli, hejže. Ja neznám, jak vy, ale ja ešte nezešol s človekom, ktorý by povedal, mám dosť. Netreba mi, nedvíhajte mi dochodok ani vyplatu, nechcú veci. Iši môžete mi zmenčati. Takoho nepoznám. To je prvá vec. A druhá vec je, keď už chceme väčšiu vyplatu, tak povíšme, a koľko bude dosť? Jaké to má byť číslo? 2000, 3000, 10 000? A jak bude 10 000, povieme, už mám dosť. Už nechcú vecej. Čo bym s nima robil? Nebolo by tak. Keby mal 10 a takto povíš, poď do mojej roboty, budeš mal 15, pýde tam. A každý jeden z nás asi. A teraz zdravia. Kto chce byť chorej, dvihnite ruku. Nikto. Samozrejme vec. Každý chce byť zdravý. Kto chce byť starý. A tak by sme mohli menovať. A teraz čom chceme byť zdravý? Pojď skážiť, oči, ak bude zdravia, to bude všetko. Čom chceme peňaži? No však líka do rohe, nie? Že by sme boli zdraví. Že by sme mohli sobi oddechnúť, mať chyžu auto. Čom mladé ľudia sa neberú? Čom manželstva nevznikajú? Pa prvšie chceme trošku pošvíti, pochodití, požetí a zarobiti sobi, že by sme mohli zabezpečiť to tú rodinu, hej? Potom nakoniec je z toho psík alebo mačička alebo jedno možná zecočko sa pridast. Ale je zabezpečené. A teraz keby sme išli také správo, však všetko šidíme na telefonách, na tých mailách, nie, na Facebookách a tak ďalej. A čítame. Milionár taký a taký, 30-40 ročný, znamená na lepšom zdraviu, nie? Na lepšej fyzickej kondícii, dozrytý človek. A rozvodiča. Teraz kažu jeho ženu, modelka, parádna. Žiadna chyba, krásna žena. A on už nechce takú. Už druhú sobi zohnal. Pre istotu zajs modelka. Potom tretiu, četvertú. Potom zistíme, bere droga. A potom zistíme, spáchal samovraždu. Čom? Však bol zdravý, však bol bohatý. Že toto všetko, čo my furt zháňame, nie? Čo chceme? Keď bude zdravia, bude všetko. Keď bude peniaži, bude všetko. To všetko za peniaži dneska za peníze dům v Praze, nie? To bolo teraz súvka pro chlopu, čo robia na Čechách. Alebo robili. Všetko, nie? Za peniaži. A čom? Toto všetko bohaté a zdravé nie sú šťastné. Čom sa rozvodia? Čom páchajú samovraždu? Čom berú droga bohaté ľudia? Toto, čo my čujeme, to je nič. To to je rozšerené medzi manažerami, nehvarí o všetko, hej, ale povno, proto dvokon a tak ďalej, to nie sú také narkomane, čo po ulici ležať. Oni sú bohaté, oni si kúpia kvalitné drogy, oni si to kontrolujú, ale berú drogy. A teraz viem, že nedávno zišiel s jedným sviaštenikom, čo bol v Africi, na misiách. To taká chudoba, že choď mi rozprávať, ja nebudu vám tu rozprávať tiež, bo to je zbytočný rozprávať, to keď nezažijeme, neznáme. Jak mi hovorí, že dva raz v týždňu variať, a to je také dašto, jak smuty. No, pro starších také, jak riskáša. Len také, namýšané pôjde. Ostatok, tak to pozbírajú, da tak. A snažať sa gruli mati, že ak príde obdobie sucha, potom už nemajú nič, tak sme do toho gruli idiať. Keď majú. A hovorí mi to svieštenik, ale takých šťastných ľudí viem, že nevidím. Višni už miate, ochotné. Čom nechceme také byty? Známe o tom, aj tak chceme byty bohaté, aj tak sobie dúmame, že keď budeme zdraví, budeme kto bude spokojný. A hneska, ver tam však u tomu, čo hovorí Isus Hristos? Večný život, celkovo život, my keď pojme život, znáte, to je jak slovo láska, život, to už má celkom inakší význam, jak možno pred 50 rokami. Život v Biblii znamená život, tot pravý život, tot, čo bol v raju. To znamená žiadna choroba, žiadne starnutia, žiadna smrť. Večná blaženosť. A tak Isus hovorí, a tot večný život, to tá blaženosť, spočívať v tom, to je tot figeľ. A teraz hovorí v tom, že poznajú tebe jediného pravého Boha a toho, ktorého je spyslav Isusa Hrista. Konec. Nepíňaži, nezdravia. Ale poznatý Hospoda Boha a toho, koho poslal Isusa Hrista. V tom, keď toto bohatstvo ja mám v sobi, toto je práve bohatstvo. Dorové bratia i sestre, to, že chceme byť bohaté, zdravé, že chceme sa mať lepšie, je dobrá vlastnosť. Je dobrá. Figie je len zistiti, kde sa to dá znajti. Za to, že duša ľudská je stvorená Hospodom Bohom. Tak, jak sa učíme už deti na religii, sa učať, ľudské tílo, alebo človek je duša i tílo. Iši Sviatý Duch, no ale duša i tílo. A toto je práve to dôležité, že by sme my pochopili. Duša i tílo. A ľudský život vzniká, to počne však to, keď rodiče dajú tílo a Hospod Boh dávať dušu. A to tá duša, ona vstúpi do toho našeho tela a my ale po rodičách zdedíme, okrem tých genov, povahy a tak ďalej, zdedíme aj dedičný hrych. A toto hrych má svoje následky. A my, jak sa narodíme do života pozemského, jak vidíme zlo na matke, tak my nepoznáme tak celkom priamo Hospoda Boha. Ale duša to dotek Hospoda Boha pri stvoreniu poznať. Cítiť. A ona chce to tú blaženosť žiti. A my sa narodíme a vyrastáme, ale my neznáme, kde. A to tá duša je nespokojná. A teraz máme peniazy, nie je to ono. Máme zdravia, nie je to ono. Mám tretiu, četvrtú, piatú ženu, nie je to ono. A to je ešte taký bor, takže na to neprišiel hneď. Nie je to ono. Za to, že to pokej a to tá radosť je v Hospodu Bohu, že poznal Hospoda Boha. Keď ju nespoznat, tak bude hľadať celý život. Za to milionár chce byť miliardár. A keď je miliardár, tak potom si kúpiť lístok na Mars, už majú dvoprodanú celú raketu. Ešte ani raketa nezrobená, ešte neznajú, jak tam prídu. Ale lístky už sú dvokúpené. Bo už bol šada na švíti a radosť mu to neprineslo. Už sobi púl kontinentu kúpil, aj tak nie je radosný. Možná má 15 vil, no ale nemôže všetko 15 obyvatí. A tak, dorobí bratia a sestry, to je to figeľ. To je to tá postata, ktorú my musíme poznať. Toto, že si budeme bohaté, zdravé, chudobné alebo choré, to samozrejme ovplyvní je život. Jasný, fur je tak lepšie, že je, keď nemám problémy, ťažkosti, jasný. Ale tu ide o to trvalý pokoj. A toto ostatne nám môže ovplyvniť potom náš život. Môže nás, dáš to nás otravuje, dáš to nám pridávať ku lepšomu, ale to tá podstata hlavná, to tu nám nikto nevozne. A tak potom môže byť človek isto šťastný, aj keď je chudobný. Môže byť šťastný aj bohatý. Ale samotné bohatstvo ho šťastným nezrobiť. Môže byť šťastný zdravý i chorej, ale samotné zdravia ho šťastným nezrobiť. Tak jak i chudoba a choroba, dokonca ani smrť mu tu pokoj žiatý nemôže. Nikto nemôže žiatý pokoj, keď raz poznáme Hospoda Boha a toho, koho poslal Isusa Krista. A dnes máme nedeľu sviatok otcov, prosme ich, že by tak, jak oni to poznali, aj my to spoznali. Bo do cerkvi nechodíme, že by nám čárka takde robili, bo čárka nesúd. Do cerkvi nechodíme za to, že sme dobré. Ani na pričastia nechodíme za to, že sme dobré. To by nemá komu pričastia dávať. Ani ja by nemá chyti. Ale chodíme za to práve, že by sme Hospoda Boha spoznali. Že by sme sa s ním zešli. Že by toto naša šlipota, že by chpala. A že by sme spoznali, čo je podstata. Tot figel, tot večný život. Že sme poznali Hospoda Boha a toho, koho troho poslal Isusa Krista. Sláva Isusu Kristu. Prcem si oce a duše oce opomyšlený a naše orce.
1: Hospody pomiluj.
0: Hospody zadržiteľu Bože, otec našich, molím ty si a uslyši i pomiluj.
1: Hospody pomiluj.
0: Nás Bože po velici milosti tvojej, molím ty si a uslyši i pomiluj.
1: Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj.
0: Ještě molím si o Sviatišem Selenským archierim našem Ľvi Papierim s tými opreosvieštenišem archiepiskopi mitropoliti našem Kirioni, oslužajší poslužíši vo Sviatim chramisem i oci našich duchovných i vsej vo Kristi bratí naše.
1: Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj.
0: Ještě molím si o predržaští vlastej našich i osem vojinství.
1: Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj.
0: Vikaru dužitil, so žaľom i pokorou v srdci, padáme pred tobou na kolina i holosnom a stonami ťa prosíme. Vzdrav boli, veľič terpíňa duše i tila svojho rába Michala, a jak dobrosrdečný odpust jomu, všetko dobrovoľné i nedobrovoľné proviny i skoro jeho opidomní, z posteli boľu. Molíme si a ty, vyslúchaj nás i pomiluj.
1: Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj.
0: Milostivej Hospody, to nechoteš, že by ľudia umerali hriešne, no že by si apokajali a tak žali. Posanuj i pomiluj tvojho rába Michala, rozkaž bolesti, odstav od ňoho všetko trpíňa i každú chorotu. Oslav jeho zimnicu i oriačku, vstri svoju micnú ruku i podomí jeho z posteli boľu, jak jajrovú divočku i u...

apostol i evanhelie na nedeľu. Čítania z písma svätého apostola Pavla Rimľanom. Bratia, my silne musíme nesť slabosti slabých a nemať zaľúbenia samo v sobi. Každý z vás nesie ľúbiť bližňomu, že by mal istú chosen i poučiv sa. Bo ani Hristos nemal zaľúbenia v sobi, jak je napísané, obrážania obražujúcich tebe, pali na mene. A všetko, čo bolo opäť napísané, bolo napísané pro nás na poučenia, že by i z trpezlivosti i potich, ktorú nám dávať písmo, my mali nadiju. A Boh trpezlivosti i potich naj vám dásť, že by ste boli jednakoj mysli, jak učiť Isus Hristos, že by ste jednodušno jednoma ústami proslavľali Boha i Otca nášho, Hospoda Isusa Krista. Za to prejmejte jeden druhého, jak i Hristos prejav vás na slavu Božu.

0: prolog.
1: Da čorta i s takvim pijanom individuom, to je neprepustne,
0: kričala masa robočih. Predseda stavao i si dao, jaki bi bil na pruženji.
1: Mene davam slovo,
0: zakričao i rozťahnuo ruke.
1: Teho, tovareši, predávam slo... Tovareši, teho, tovareši, prošu vás, posluchajte predstaviteľa místného oddelenia ČEK.
2: Volný sme kulom, kričala masa. Takho pijanicu treba šmáreti.
0: Tvár predstaviteľa pojavila sa za stolom prezídii. Na jeho leci kolesal sa blahosklonný úsmiv. Masu prebihlajší ostatňa netka zlosti, pokľa cílkom zatechla.
3: Tovarši, zakričal rečnek príjemným baritonom. Ja predstaviteľ i keď by vin pidlej, pokľa v sovietska Rosia, to čeká môže byť spokýna i pesatý stech, tak, jak i ja.
0: Takej počatok masy bar spolubev sia.
1: V stechách hovoreť, to je náš chlibodarcia,
0: vekrekla jakás baba i zaplákala. Takoj, jak jej voveli vonka, predstaviteľ prodolžoval.
3: Čom takej šum sviatočná hromado?
1: Prome kolu, odpovila masa. Von z nem, haňba!
3: Tovareši, jak raz o Mekulovi choču by si dovati.
1: No tak, lem do ňoho, pijačisko jeden.
3: Na samej pred sobi treba postaviti osnovnej vopros. Je tu účastnej Mekula do spravda pijanej?
1: Što?
0: Zahučala masa.
3: V poriadku je pijanej,
0: bol súhlasný predstaviteľ.
3: No nepevným, drohé tovariši. Teper pred nami venekať vopros sociálnej vážnosti. Što je, jak by to tak povisti, príčinou toho, že čestovaný člen Sojuza je pijanej?
1: Mal narodenén, odpovila masa.
3: Ni, meležeteli, nevtímdilo. Koriň zla ležiť oveľ hlubše. Náš Mekula je pijanej, bo vín je chvorej.
0: Masa zistala, jak keby jej molotkom udarev. Šervenitej Mekula otvorel jedno kalamutné oko i vestrašeno sa posmotrel na predstaviteľa.
3: No hej, tak je, mele tovarši, pijanstvo nie je neč inše jak sociálna chorota, podobná jak tuberkulóza, syfilis, mor, cholera i za to skoriše, jak začneme bisidovati o Mekulovi, podumajme, što to je pijanstvo i odkud sa vzialo.
0: Kolis dávno, tovareši moji dorohe, bevši veľký kňaz Vladimír pro svoju ľubov do alkoholičných napätkýv prozevanej červené sonečko proholosev. Peťa, to naša radosť.
1: Dobrý povíl, zahúčala masa.
3: Točno tak. Až náš historik pravilno ocenili slova nezabetnoho bevšoho kňazia i začali pokúšať skopety vozhološujúč kolo toho vodka rozum rozjasneť, históriu pojasneť.
1: Iž to bolo s kňazom?
0: Zvidala sa masa, kotru zainteresoval preklad sekretária.
3: Úmer holubiata, vodka ho zabela.
0: Pojasnou i žaľom holosi všetko znajúči sekretár.
1: Carstvo mu nebesné,
0: peskladá jaká stará baba.
1: I chod spianej, bohom danej.
3: Svoji religijné blúd hevne ťahajte, tetko,
0: poprosil predstaviteľ.
3: Tu žiadne carstvo nebesné ne je. Budú prodlžovatí tovariši. Po jeho smrti vže 900 liť v buržoázni hromadí sa dennodenní pie.
0: Pijúť všetko, od junosti a i seroty.
3: Pej, že bez život zrozumijú. Tak hovorev ve značnej poeta buržoázneho perióda Turgenev.
0: I potim tu majeme mnoho dalše narodne poslovici, kotre proslavljajuć alkoholizm. Jak alkohol sjadast peti, voda zmorja njit. Bisida bisidami, a vodka vse je z nami. Vodka pit porec piju, voda vselem hnju. Kto znać dalše preklade?
2: Čajne vodka, mnoho ne vepiješ,
0: kričala zainteresovana masa.
3: No tak, merci.
0: Z jednou fľaškou daleko nezajdeš. I to ta kurka museť peti. Pev, umer, ne pev, i tak umer. Kolo fľaška palinka, probléma suď malenka.
2: Len Boh znať, što s nami bude.
0: Zaspíval falošno pijanej Mekula.
4: Prašu vás, chorej tovarišu, nespívajte na zasidaniu,
0: poprosil učtivo predseda.
4: Pronaužujte, tovareš predsedateľ.
0: Pomolejme si ja, prodoužoval predstaviteľ čekista, pomolejme si ja do neba, naj je vodka misto chliba. Skoro ráno vstaneme, naj i z vodka vpijeme. Komu treba v chrži mdlo, kde je vodka sele žridlo?
4: Devo idete,
0: skričal predseda. Piat ľudej ukradkom vylizlo iz masa i davaj ku dveriam.
2: Že to nemohli vatremáti,
0: pojasňovala zapalená masa.
2: Presvíčivých, išli na pevo, pokľajejšie odkreto.
4: No posmote,
0: kľav predstaviteľ. Same teper vedete, jak hluboko v tí kompánii je to tá chvorota zakorinená. No, nestračajte nadíju, tovareši. Voste sobi, napríklad našoho značného génia 18. stoliťa Lomonosova, kotrej barzrado experimentoval so špiritusom i stav si z ňoho peršo klasnej učenej i tovareš, kotromu i pamiatnek zbudovali pred budovou univerzit na Mochovi ulici. Tak kach prekladil, bejem mých povisti iši mnoho, mnoho slávnych ľudej, ale nechoču. Tam zakinču svej prehovor i teper prejdeme k voboram.

Epilóg. Potimma Sarobočich vobrala do místneho komiteta známoho alkoholika Kotrejta Koj. Na druhý deň si div na železničnej stanici i zabavľal na okolo idúčich anekdotami o tým, že pety sia môže, len to treba robeti s rozumom. I z toho samého pesma, robetnického korešpondenta.